otutu tata. Na neba no mihunadie bi. Na ayira Moses ne so te sa ahemfu kiniya wo hinhim. Na so otutu a apra na ne ojata na na bia bi efri nanim. Eno ti ne afra no tutu kwatire nyankrompon a ye twen no a ye hinhim. Oya akofo brempon kete chia ya denu di apo ya di kunim ya me prakope obini nenim na obini nechi akwentu aye kwese nyame kan ye hu asese kan ya kechi